0: yela petie manono bere wera chela ber twala menute ya ebot pamela nkosa kom dakira ma par wiya bichiel okaro ekom chawa manono chawa par wiya chel me otieno pamela don tiker mwaha piera big don wiye aboro twal eto nui karna chenu kech kechape ena kubeni ululiete karna nok manu pamela nkosa ujoke ene ngeo kede were me uluoni manu nuena me ati nkoke ye me uluoni melody manu nangti ya kina kina were mege mago me nuenu beru go go tutualo nyotu tuomo matek ene Manuti ya kina kina were mere moga menu beru go go. So manu kare manu eno no.
1: Gi artist.
0: Manu beru duone manu pe ishawa ni do ene. Man ni do ene. Karadu endo weha were ko.
1: Ika mangu Pamela Nkota. Ngi artist ngizalelwa eAlexander ngakhulela eDube ngahlala eZola for 4 years ngabuye ngaphindela futhi eDube Pamela Nkutha ngishadile nje ngisho ngishadele kwamasuku kodwa ke njengoba ngishadele kwamasuku angikwazi ukusebenzisa isibongo sakwamasuku ngokuthi amafans amazoba confused soloku ngihleli ngoPamela Nkutha uPamela Nkutha waqala 1984. Eqala kuphi kusukela kwicast engangiyiactela abathi izinkunzi. Einkunzini lapho ngahlangana no uDumsane ubaba omncane ka Bongani Fasi.
0: Manono lebe kunu enono me South Africa wando poti unge yodongat walbi andia loki lepacho mano Pamela enono Nkutha. No nyaga chiela rege no nyaga chiela yakina nyira rehe chawa ne do bere man mono enta me wie tio to twal ka yinde neno chaw kenda pe ngeni chaw kenen marreno ento en come no okay yela pete le apoya
2: apara ni tenia
0: ana tio ber yin kona
2: ana tio ber
0: apoya winye
2: gerwa
0: Non ta ka ta tikwa sa nya. Eh, do
2: ka sa nya
0: ruin. Apoye tie ne, apoye ba ngwo ba.
2: Ana.
0: Hmm.
2: Ta.
0: Apoye mate.
2: Non to ra ta na la ko mar.
0: Aten.
2: Ba.
0: Hello. Apoye. Apoye.
3: Kere mina ada kete ya cheke nga.
0: Okay.
3: Kere dobi joke na te winyo radio kajbisho.
0: Na poye ba?
3: Betke kano.
0: Ati ya.
3: Poye.
0: Aya. Joy.
3: Kano joke na mkubi ni Pamela tao. Karati po.
0: Pamela po tiye tiye mara.
3: Na mkubi nindo wena na po tiye. Ha, ite minya mecha.
0: Mene? Oh, yes. Aya. Apoye tu alo joy eh Pamela tie okay yala pe tie okay wero le ya yi tie ni yo
4: atie gira
0: foto ke ti kwena
4: ti kompany ko ma gor gor mon
0: ne jari beru pa je kuna wi aneni ko e wire cha morba
4: en wire do wire ko wire mon de go papa pero ba wi mo lo ni che yo Ella con el coche con los dedos.
0: ¿Qué tal?
4: ¿Y ni tío mi hijo a tu lado?
0: ¿Ahora tío qué hará?
4: Tomo no toma, toma no cao, vino yo el popo yo bueno a magar tu pe, no tan tío menos cuando te quiero. mi recuperé por esta camilla le dio por no one por seis vino por pe
0: a tu teri
4: ya por diez vino por pe
0: hmm
4: me vas a ir por un día por pe pero no quiero la carga bolo tomé no tomba
0: tan arriba
4: tan a meta a buscar el carro y llamar a este copa por chino por de pe ya ya vuelta para mí la madre con un único gol en mejora mañana no sé qué chape
0: a tu teri
4: तो कुछ जो कांता हुई है दांय ये भी बिल्कुल कोई हुई है ये अच्छा हमारा तो लोग कोई बोलना चाहिए वो कोने पहले हो कर हुई रह जाता है अब कोई हुई जिन्हों कर रहे
0: ये नहीं हुई ना हुई ना करी माना
4: इन्हें तो
0: हाँ
4: इनको नहीं नो अच्छा तो मालूम है अरे पास एक वालों पे तो कुछ दो तुम को ये लोग कां कुछ दो पे
0: जो चामो
4: तो तीन ही तो क्या गुब्बूपीगे मालूम है बहुत तो मेरा पेड़ कुछ है
0: ना
4: मैं ये नो कुछ उधर लियो हूँ मेरा कई चावा मानी चावे ते को ना चामो कुछ
0: तेरे तेरे बोरा बोरा
4: तां ओ प्लीज मज़ांगा मान के ऊरा पे मान को बने तेरे की जोड़ा जोड़ की नंगे होगी तो क्या करूँ? एंड की रफी तू तू ने वह की नो वो तेरी लंगा मन में इक्वाई वादा अंगन या नंगे तो पैर तो अटवान
0: आते थे नहीं
4: वो पोर्टे इन में दियो मियो
0: आना पुए बा
4: बे
0: अयो ओके ये लपेटिए अडू चेन योंगे डाकर टिटिली बेट कनोनो डाकर टिपियार वेर यो